ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengemudi langkah geopolitik yang kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama 2 Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan dari Ipoh dan Sanae dan Taichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Khalid Khalid dari Tokyo. Untuk RTN, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

0: Wajah Baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.

0: #penyiaranjakim.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran Penawar Jiwa.
3: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: This is your radio. Lima FM, pasti di hati.
1: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam berita ringkas Sarawak FM. ASEAN perlu mempunyai satu platform dan rangka kerja yang dipersetujui bersama bagi merealisasikan pelaksanaan Grid Tenaga ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ketika ini ASEAN masih belum mempunyai kerangka pelaksanaan yang konkret, khususnya berkaitan sambungan rentas sempadan antara negara anggota. Beliau berkata Sarawak mengambil langkah awal melalui kerjasama dua hala dengan negara jiran termasuk Indonesia, Sabah, Brunei dan Singapura sebagai persediaan ke arah integrasi tenaga serantau. Menurutnya, Sarawak juga kekal komited mencapai sasaran pengeluaran 10 gigawatt tenaga menjelang 2030 sekaligus mewujudkan lebihan kapasiti untuk tujuan ekspor. Kementerian Pendidikan Tinggi akan membantu melancarkan proses menaik taraf College University ICATS kepada sebuah universiti penuh. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kementerian akan terus bekerjasama rapat dengan Kerajaan Sarawak bagi memastikan semua keperluan dan prosedur berkaitan dapat diselesaikan dengan baik. Menurut beliau, tiada tempoh masa khusus ditetapkan, namun status universiti penuh itu boleh direalisasikan sebaik sahaja syarat yang ditetapkan dipenuhi. Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran mahasiswa at job on campus di Unimas Kota Samarahan. Katanya pengiktirafan itu merupakan satu lagi pencapaian Sarawak dalam memperluas akses kepada pendidikan berkualiti untuk generasi masa depan. Sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri pada 16 dan 17 Jun ini dijangka menjadi platform memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi berkata, sambutan bertemakan Ummah Maju Makmur itu membawa mesej pembangunan ummah yang seimbang dari aspek kerohanian, sosial dan masyarakatan. Pendekatan inklusif yang diamalkan Sarawak selaras dengan semangat Maal Hijrah yang menekankan nilai toleransi, saling menghormati dan kebersamaan. Beliau berkata pelbagai program akan diadakan termasuk majlis doa akhir dan awal tahun Hijrah, forum perdana Ehwal Islam, pameran serta ceramah. Beliau bercakap kepada pemberita semasa sidang media berkenaan di Miri. Polis Kuching menahan seorang lelaki tempatan yang disyaki terlibat dalam kes samun berkawan menggunakan senjata di Jalan Song Tian Chiok pada 31 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Naga Chabu berkata, suspek berusia lingkungan 20-an itu ditahan pada Isnin. Turut dirampas sebuah telefon bimbit yang dipercayai digunakan dalam kegiatan jenayah berkenaan. Semakan mendapati suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jo, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi mendepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Datuk Seri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chiu Sun membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang dijalankan dilakukan bagi membantu siasatan. Kes jasad bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026. Satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak RTM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Stesen TV RTM, di mana ia merupakan Stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi percuma 104 match lah. Piala Dunia kan lama nak tunggu, so kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sendiri maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho, yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.

20 tahun 40 baru kena nak lu dengar tau papu bang jam lu ke kipad lama bapu tau apa boleh dah jo radio tau bang jo sini jo telu puluh jo bulan 6 lak 2026 nakini pukul 2:25 boleh dah jo pukul 2:25 boleh dah jo dok nak jo ke kaman tau dok andalan ke kaman kena nak bang boleh majo jo sini. Dimo siapa nalem liwat jo bulan 6 nimo rat nalem liwat jo bulan 6 siapa bantuan tunai budi disel pengbere kuan penerima atau lun lu kerima lu layak siapa bantuan disel bantuan tunai budi disel lu ke sedia inan ia ina RM200 idi kedula RM200 ia ina bantuan tambahan interim idi siapa inisiatif ini mia kenangan ina ngeran kos mulun idi pana nyukung ratnan kelangsungan aktiviti ani da jo kuan lun lu ke ngerima dangan ini ya idi siapa kena nak lu dengar dengan tunai budi diesel ini ia ina dengan kuan bupun luka layak ya. Jadi ina info rata unit komunikasi Kopra Tupis Menteri Kewangan Malaysia. Jadi tau panak miakan ni ratnan info luka melun report lembaga www.icu.gov.my atau lembaga Facebook rasmi unit penyelarasan pelaksanaan JPM. Jadi ini ya ina paling upis Perdana Menteri ya. Jadi tanya kuan tahu lu ke layak ngerima ratnan dengan tunai budi diesel kuan lag 2026 ini. Jadi selama ini kena nak lu dengar siapa KBS lemah bang upis beli daripada Sukan Negara JBSN netang kelab-kelab atau persatuan-persatuan pertubuhan bekan perita sekretariat rakan muda IPT badan operasi ARPRM kelab rakan muda paling nganau putu kuan dana bantuan inan ngedalan retnan program paling inisiatif rakan muda ya di siapa syarat-syaratnya ialah litep mai syarat kelayakan pengelitep idi tau mia ke nier lemah ba laman web rasmi KBS ialah www.kbs.gov.my www.kbs.gov.my ini ialah kelab rakan muda ya kelab belia dan sukan Malaysia ya. Ini ya ina dana rakan muda kuan lak 2026 luka miak ngenok putu ya ina kelab persatuan pertubuhan bekan perita sekretariat rakan muda IPT badan operasi ARPRM kelab ide pana kelab rakan muda. Ia ngadan dana Lumiok Pituan ini ialah dana Rakan Muda 2026. Atau miaka nyer melun riput lemaba laman web rasmi dan alamat www.kbs.gov.my. Dopli Dajo, terima kasih pada dengan radio tau. Ini taurun ramai dengan nani-nani ramai setajun. Ini petajun pada dengan radio tau.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Jadi galak terjun kena nak luk dengar ye ina ratna naja aktiviti luk karuan ngadalan dai lawas. Jadi siapa program ini mia karuan ngatur bang puluk tuduk majing 20 aja ya bang puluk tuduk majing 20 aja jo bulan 6 ini napa dai lawas di program luk karuan tahun galak ye ni ye ina program Ratnan Beyond Wave Dance Rhythm Festival 2026. Jadi program ini ruan ngatur dek lawas bang Ajo puluk tuduk macam 20 jajah bulan 6 ini apa. Jadi pekatur Ratnan ini merupakan tahu kali Ratnan program ini kena kaluk dengar. Siapa program ini pernah ia naja program luka paling atur upis Menteri Bepata ngerang ini pernah kesenian budaya Sarawak. Di lamu-lamu di aktiviti luka ruan ngadalan di arang na luka mangunku acara kemuncak na ia ina Ratna na peluba alud atau pribue ya. Ini luka meramai tutu. Jadi ina program Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 luk ruan ngatur bang puluh tuduk mencing 20 je jo bulan 6 ini napa. Terima kasih kuan kena nak kena tahu luka pad-pad dan dengar apa boleh dajo lembang live Facebook bang boleh majo jo sini kena tahu Delinwell dok boleh dajo kuan among pupu tahu ya apa penainan tahu mani-mani Tuhan Yesus memberkati. Maya radio tahu orang gawak ratungnya kucing lutap mau bang niat kebalana. Jadi kena nak tahu rining pita yang malah dok boleh dajo dok mau papu lembang radio tahu limbang FM anun balamu yu daik kerayan anun balamu yu daik kerayan kebalana. Merapat kena nak tahu luk dek rayan panak miaka ningar siaran radio tau dengan dok galak di dok lio na peningarannya di petaju pada meresokongan kuan siaran radio tau lama ba apu tau ani da jo pukul 12 macam pukul 13 da jo dengan ini kena nak luk ningar macam ni apu tau pad pandangan ku biar je grace boleh malu ngakam mepapu baru bang ajo jo luk patun Tuhan ngeperwan manit buror tau di pengenin apa tau tan ku ningar nani Erickson belu nani luk tatanana Iko sebulang di pengena tau itan ku ningar ringkas tiga petang di tajo na pad pandangan perkhidmatan Bisaya Limbang FM. Jadi tak biar negu, lama bapu tahu bang pulih majo-jo sini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Seorang remaja lelaki cedera parah selepas ambulans dinaiki terlibat dalam kemalangan. Nas berlaku di Jalan Jertih Pasir Akar, perhampiran Kampung Cerang Meliling Jertih. Ketika kejadian, mangsa yang cedera dalam kemalangan sebelum itu sedang dihantar ke Hospital Besut bagi mendapatkan rawatan lanjut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Abdul Rahim memaklumkan, ambulans berkenan dilanggar sebuah MPV menyebabkan hilang kawalan sebelum terbabas dan melanggar sebuah kereta lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa. Susulan dakwaan pelibatan warga asing khususnya etnik Rohingya dalam aktiviti memunggah ikan di kompleks LKIM Pulau Kambing, Kuala Terengganu baru-baru ini. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbabit. Pengurusnya Muhammad Faiz Fazil berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mendapatkan gambaran sebenar berhubung dakwaan yang tular di media sosial itu. Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Terengganu Selatan telah menafikan penglibatan mana-mana pihak seperti didakwa. Namun maklumat tersebar memerlukan penelitian lanjut. Luar negara, pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung tahun depan. Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Ronnie Scott berkata, pembinaan tembok itu merupakan agenda utama Presiden Donald Trump bagi membendung kemasukan pendatang tanpa izin serta penyeludupan dadah dari Mexico. Tembok berkenaan bakal dilengkapi dengan sistem pengawasan elektronik dan pelbagai peranti lain yang dijangka selesai dipasang selewat lewatnya Ogos 2028. Seorang maut manakala lebih 50 penunjuk perasaan ditahan ketika demonstrasi terbaru membantah pembinaan kemudahan kuarantin Ebola yang disokong Amerika Syarikat di pangkalan udara Laikipia. Gas pemedih mata dilepaskan ketika kumpulan penunjuk perasaan bertempur dengan polis anti rusuhan. Menurut Senator Laikipia, John Kinua, pemimpin tempatan tidak dimaklumkan mengenai kemudahan itu sebelum pembinaannya bermula. Sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai ketelusan dan proses perundingan awam. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anan memang tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono. Gium memang ada bakar-bakas yang boleh jadi alan kelias ngempuni. Tapi selalu malai, maya pede bawa lai. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 40 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alan memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM Pasti di Hati.

Rindu amai di ujung minggu di Tanjung Lubang Merinangati. Beseraku mekitai si dituju, nuju pemansang kedudiari. Ribut puput di Tanjung Batu,

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.